o ba o bi be ba ba we ba ba de yin o mejun ba ba we ba nbe ka ba ye nbe ka ba ye nbe ka ba ye we to yin bi be.